0: Mpunzitsi, ndi mulo tsinshilo zao sisi siyana kwene kwene. Anga tumenya duandaka izake. Kuma saa kwene na kunina, saa kwene na kubwe tse zizindikiro. Kavina juone tselo jina yake. Na kwene na mpunzitsi buno bueno. Aga ngoro ankasi za kunyomba za bila zimene za kunyomba za taa. Na mpunzitsi buno bueno ananja. Dezi macheka nsu mpunzitsi kupunzitsa ana. Anam kukala maboro aga tukwiri uzakala chugurira ula ulu nda chugurire apunji sana kumaa kumbugire usama iwaya kumaa kumbugira apunji sana amen nda apunji sana amen amfira ntao indi half past five 5:30
1: Kani za shigao shatete ndizo njezerapo.
0: Mwani onvera mawao kunali nsonkano ya mbawa za juma kutete ndipo watalo eru kalapitalo ndilo njezo ula kuti mapangano ndi mfundo zimene mayiko agwirizana za kwanilizidwa. Ntambia za mapunziro mchigamo cha tete kutsimikiza kuti zonse zili mchimake kuti kwanilitse cholinga cha kulemberana pafupifupi 170,000 kutambe primera klasi mchaka chikudzachi. Anthu awiri ali m'manja mwa polisi kutete kuyambira kumapeto kwa sabata yathai adapezeka ndi nyama ziwiri za mtundu wa pangolin ngaka. Titi ndizi ndi zina nkhani ndizonjezerapo mawa walero pa 12 October 2026. Ine ndi Noa Zilima Mpunga ndi Bartolomeo Paketi kumvera kwabwino. Mfani nkhani zonse mwa sarenetsatani. Nsonkano ya mbawa za juma kutete wataleru kalapitalo ndilo njezo la kuti mapangano ndi mfundo zimene maiko agwirizana za kwanilisidwa. Pocheka msonkano bwana mkubwa wa chigawo cha tete Domingo Zia kuti zotsatira za msonkano zikuyembekezeka kuonekera kudzera mkonjezereka kwa ndalama zimene zakhazikitsidwe pa zintchito zosiyanasiyana mchigawo chikomanso kukhazikitsidwa kwamwayi ochuluka ntchito. Kwa jinamata, Domingo Zviola watinso, chigamu chetete, chipiririza kukonza misonkano ina ya mtundu pofuna kulimbiki cha jirukuko, chadirali. Mbali na imlemba mena ukimira boma la dzikoli na chigamu chetete, Christina Mafumo, watinsonkano watsegula njira kuti ntambi odzemira bayokam. E private, gulizane ndi mabungo sana siana kunja pa zinchiro za malonda ndi za juma. Pantaya ya nsonkano wanasainidwa mapangano awiri amgwirizano. Loyamba linasainidwa pakati pa bwana mkubwa wa chigawo cha tete ndi oyimira bungwe la Million Foundation pamene lina linasainidwa pakati pa CTA ndi bungwe la malonda la Brazil ndi Afrika. Kupatula maiko akumwera kwa Afrika pa nsonkano zinalenga nawo nsombali nthumwi zochokera ku Japan, Brazil, Ukraine ndi Angola. Kampani ya Portzi Caminhos de Ferro de Moçambique ya kazi kichanda ama zobo sila 106 milioni mitikanj pomangira malo ponzi sila nchiro za manja kumutarara mchigao cha tete. Malamenewa ndi sukulu ya ponzi sila wakadawolo ndi nchiro za manja imene kwembe zeka kule ndila jina mata ujokila madira osiana siana mziko muno. Mdime ya mba sukulu ya mba kari kupereka mapunzi ulazi magezi nchiro za kocherira kumansi ukonza magina ukirisira nchiro mfatroi. Nduna yoneza jinyamata ndi masero Kaifadin Manasim etijolinga jabo mandi kupata jinyamata luswa nchiro kumansi makaribu abwino kutazita kuzipangira waka nchiro ndi kuyambita mabizinesi yao siana siana. Mapunzira 373 amaliza mapunzira hao ndipo alo wakumisika nchiro. Atamaliza mapunzira hao kwa Instituto Medio Politecnico Santa Vitoria mzinda watete

0: Beru kaswara chai. Mwambo ndiwa chinayo pereka zipaso kwa wapunzira amene amaliza mapunziro awo pa sukulu imeneyi yopunzitsa ntchito za ukadaulo. Wapunzira awo amaliza mapunziro a za umoyo wa uchembere, udokotala, unamwino, zintchito za malabo komanso za kuunika mafupa a mthupi. Mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu amene anatsogolera mwambo uti omaliza mapunziro ndi wonjezera luso lofunika mthambi ya za umoyo oganizira kufunika kwa akatswira aluso mmadera usiyanasiyana ntchito za chipatala. Mafumu apempha wapunzira amene angomaliza kumene mapunzirawo pa za ukatswiri wa za umoyo kuti akhale okonzeka kukagwira ntchito kwina kulikonse kumene angasankhidwireko mchigawo chatete kapena kunja kwa chigawochi. March 25 ndiyo nthawi nthambi ya zamapunziro mchigawo cha Tete kutsimikiza kuti zonse zakonzedwa ndipo zili mchimake kuti ntchito yakalembera wayo opita kupimera kalasi chaka chamawa iye ndi bwino. Otelia Benditum.
1: Antchito zamapunziro mchigawo cha Tete ati akhazikitsa kale zonse zofunikira kuti akwanise kulemba ana 170,000 otayambe primera klasi mchaka cha 2027. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito ya zamapunziro ku Tete, kalembera emwe wayamba pa 1 Oktobala akuyenda bwino masikulu 1,220 apalai mala mchigawoche. Francisco de Jesus Maria afotokoza kuti ndikofunikira kwambiri kuti makolo ndanya kubala alembetse vana vawo masiku asanafike kumapeto komanso kuti pakufunika adziwe kuti polembetsana sikulu palibe kulipirapo kalikonse.
2: Prefeitura matricula. A criança deve completar 6 anos.
1: Kuti mwana amulembetse sikulu pakufunika kuti uyu akhale atakwanisa zaka zisanu ndi chimodzi zobadwa mpaka pa 30 June mchaka cha 2027. Ndipo makolo popita ku sikulu ayenera kunyamula chimodzi mwazitupa izi sedula kapena bidjeti ya mwanayo. Chinaso tikufuna kudziwitsa kuti kulembetsa mwana sikulu ndikuba ulere. Ndipo makolo pakufunika kukalembetsa mwansanga ndipo apewe kukachita izi masiku ali kumapeto.
2: Evite ndishero proseso para a ultima hora.
1: Anali mtsogoleri wa ntchito za mapunziro mchigawo cha Tete Francisco de Jesus Maria kusimba zakufunika kuti makolo akalembetse sikulu anawawo mwansanga awakhale amene akwanise zaka 6 zobadwa mpaka 2 pa 30 mwezi wa June chaka chamawa.
0: Amene uja Odelia Bendito ndi nkhani yokuzana ndi kalembera wa Primera klasi. Mbali nayi madamu amdera pakati pa dziko lino ali ndi madzi okwanira kuti angapitirize zintchito zawo mnyengo ya chilala chakudza ndi El Nino mavuto azachilengedwe. Otilia Benditu.
1: Madamu akulu-akulu andera la pakati pa dziko lino akuti ali ndi madzi okwanira kupitiriza ndi ntchito zawo ngakhale tidutse nyengo ya chilala cha El Nino. Ndi mathinthi akaula basa omwe ali ndi madzi oposera theka lake ndiponso madamu achikamba ndi muda amene akufika pa 65% ya mulingo wake wosunga madzi. Kupezeka ndi madzi ochuluka ku madamuwa ndikofunikira kwambiri pamene dera la pakati likumane ndi vuto la dzuwa ndi chilala cha El Nino. Ngakhale mvula igwe yochepa koma momwe alili madzi omwe asungidwa ku madamuwa zikuonetsa kuti kumunsi kwa mitsinje yomwe kunamangidwa madamuwo madzi sauma. Ngakhale owona za madzi amtsinje ikulu-ikulu pa kati pa dziko lino vati panopa ali pa ntchito yoyang'anira bwino lomwe kuti ngati zina zitasintha adziwitsiretu anthu kapena kuti kuyambiza kuchitapo kanthu. Nelson Miranda wa kulikulu loona za madzi mitsinje Wapempa kugwiritsa bwino ntchito madzi ndiponso kuti onse amene agwira ntchito mitsinje akhale ndi cheru mauthenga amene akuperekedwa maka pokhudza kagwedwe ka mvula.
3: Previsky haja disponibilidade deste recurso, mas tem que ser usado de uma forma racional.
1: Pali chiyembekezo chakuti madzi apezeka koma pakufuneka kugwiritsa bwino ntchito. Pakuti ngati papa ndiye kugwiritsidwa bwino ntchito madziwa zina zingasokonezekere. Ife monga oona za madzi pakati pa dziko lino tikupempha anthu onse kuti agwiritse bwino ntchito. Kaya kuti agwiritse ntchito mosamala madziwa pakuti ndi chilala chimene chionekeshi pakufunika kuchitapo kanthu.
3: Face a eventual ocorrência do fenómeno El Niño, esse recurso poderá se tornar escasso.
1: Anali Nelson Miranda, mtsogoleri wa chipinda choona za madzi a mitsinje kulikulu la za madzi pakati pa dziko lino kupempha anthu kusamala madzi.
0: Amene oja otilia benditum. Ndama zokona $3.4 billion zikuembezeka kukhazikitsidwa mzakazi kudzanzi maprojekti atsopano a ntchito za chitukuko komanso zachuma ndi chikhalidwe cha anthu mchigawo cha tenti makamaka mthambi ya zamagetsi. Pa ndalama zimenezi $1.8 billion zikuembezeka kudzagwiritsidwa ntchito pomanga projekti yopangira moto wamagetsi pogwiritsa ntchito madzi ya kulupata. Ndalama zina zikudzagwiritsidwa ntchito pamalo opangira moto wamagetsi akumanja projekti ya zamagetsi ya mpanda mkuwa komanso malo opangira moto wamagetsi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku Shirodzi. Nkhani alengezedwa ndi Jean-Fab Drai wapa mpando wa bungwe loyendetsa zintchito za kampani ya Imozi amene nsena akhalanawo pa msonkhano wazachuma pa dziko lapansi mchigawo cha Tete. Pomalizazo ningoti anthu awiri ali manja mwa polisi ku Tete kuyambira kumapeto kwa sabata ajayi atapezeka ndi nyama ziwiri zakuthengo za mtundu wa pangolin ngaka zimene ndi zoterezedwa ndi malamulo komanso zili pa chiopsezo chakutha chifukwa cha malonda waletsedwa a zinyama zakuthengo. Anthuwa amuna okhaokha zaka 23 ndi 26 zakubadwa anagwidwa ndi apolisi pamalo ogona alendo mboma la Shangara ku Tete pamene ankafuna kugulitsa zinyamazo. Kumangidwa kwawo kwachitika potsatira ntchito ya polisi ndi akuluakulu ena imene inathandiza kuti anthu agwidwe ali ndi zinyamazo. Izi zikuitika pa nthawi zimene akuluakulu akulonjeza kugwira ntchito zolimbana ndi kusaka nyama zakuthengo mosaloledwa komanso malonda a nyama zotetezedwa ndi malamulo. Feliciano da Câmara, mneneri wa polisi a dziko lino mchigawo cha Tete wati mlanduwu ukuonjezereka pa milandu ina yokhudzana ndi malonda oletsedwa a zinyama za mtundu wa pangolin ngaka imene akhala yakulembedwa ndi akuluakulu mchigawo cha Tete pokhalanso kuti mlandu malizira unalembedwa pafupifupi sabata ziwiri zapitazo. Dakamara akuti akuganiza kuti anthu ayenera kuti anagwira nyamazo mdera lina lotetezedwera zinyama zakuthengo mchigawo cha Manika. Ndi nkhani imene yomvera tamalizanso nkhani zathu mawa uno koma tisanasiyane bwanji tibwererenso mitu yake. Nsankhano nayamba wazachuma kutete wathalweru kulapitalo ndi lonjezo lakuti mapangano ndi mfundo zimene mayiko agwirizana zakwaniritsidwa. Nthambi ya zamaphunziro mchigawo cha Tete ikutsimikiza kuti zonse zakonzedwa ndi cholinga chakukwaniritsa plani yakulembera ophunzira 170,000 a primera class mchaka cha 2027. Anthu awiri ali mmanja mwa polisi ku Tete atagwidwa ndi ngaka ziwiri. Malindine mnawa Chilima Mpunga ndi Bartolomeo Paketi mwakuma nonse.
4: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

Mafuna ya buino kuna imo ya zifunzisi omwe nsigu ya lino mwini kufitza pome hego lelinango kuchokera pompada kazi gisiru wa timu lanuli e timu lomwe ya linkuyanganira wale wense omwe basa lavo nda kufunzisa na pompo inaine ninembo wa umbozi mfunzisi mkati mwa mabasa ya ya Natera pesero watu tiri kuti nkati mwantimi ninge mwino yo mwife tiri kufika nayo kumachibese ya lino nsiku ya chiposi kupita kwa nsiku zita ngasi kumina zuiriza mwezi mwono wapumpuli tiri kuti pandawe ninge na pesero watu tiri kufika nkati mwazana matatu kumina maire ndipo pupi kutama mwazana mafeba maku matantatu na matatu paka mpindi tiri kumwaza mabasa ya tuya yo mwe tiri kuzafika nayo kumachibese ya lino pesero watu Akunchini kuna mwanzangu Bartolome Lushpakati Mwono mstudi yo wano nsukuzese mfunzisi Mario Gemu ndia na mwavesiru watu Lerulino ndiri mfunzisi Mkati mwampindi ziri nkuzazi Titi kupasirini kanzatu za nchibutikizi Pachiparana za tukumaputu Tikazamalana zozo Titi tizafike na ntitu watu Omwe uti ukale Kune kwene kumbali ya Mabasa yomwe kazinji tuwafika nayo kwa nipa radio kwa ukala ndimi yato yomwe ni nyimbo na mitenga. Mukati mara kupa kutoto apesiru watu ndidi zafike nangane za nzatu wa kekeru mpunga wa pterera. Panda kumina ibozi kekeru mpunga wa pterera kuchokera kumaputu ndipo pasosa apesiru watu nzafika na zatu za nilomichu.

0: Tatapa mamusano ningayo ya vesiru watu yomu ipetika na ayo chokera kuno kuradio yomu sambiki. Basari tikulikonzera kuchokera kumzita umatidzi. Kumweta kumana na mamuna mbozi. Ndipo ifindifuradio yomu sambiki na amuna Mario Gemo. Kwa danzatu, sinalano tibayani.
1: Inibano chakuyamba masigata beseri. Sinalangu ndine Domingo Jeronimo Campo.
0: Baba Jeronimo, imwebo mbatetekera Radio Msambiki.
1: Inibano chadili ni mbapesera. Ndipo ningafungula radio ate mbandikone salituru. Mbakandaye nsene ndi kupesera radio ndipe chukupokoroza radio tu. Zinangu zumbanibweresa utimani tu ndipase nzeru.
0: Pana mabasa mazinjisa ya Radio Msambiki ndipo lino ni basa la kuchemelewa amuna. Mudalifakari.
1: Limweni ni mbaliba manjika zinji. Ndidaliba kantaika kuchepa pangono ndaye mweyo ndikali ndaye kwenzekera kuti ndiende kubasa maindibe kuimalirira kuno kwino.
0: Nsoro watu lero lino tifuna kubulewa za chibali. Ndapakali chibali.
1: Ya, inibano chibali ndidapakali.
0: Kwenye kwenye tikali wa chibali njia.
1: Chibali ni muntu ule ambakana akaza wili ya tatu. Cho chibali. Tsono chibalisho. Inibano mbaba. Inibano ndikana chombo.
0: Mukrimpa shibari mwevo.
1: Nandi kana shibari mwevo.
0: Tsono pano nkhani yashe munti inkula kuti tangulangira shibari kani. Tifuna kudziwa dziwa kwene kwene. Nchiane shuma chichisa kuti muntu wa shimuna kapaliki.
1: Pepani. Pali ndimwe mare
0: kia.
1: Amuna, ne?
0: Eya.
1: Tinanu mbatrika la mare kia.
0: Eya.
1: Mwevo masigari ya bwino wandipasa nkhani ya bwino. Shibari kazinji kazinji. Tikafuna tuone. Alipo inangu ambabalikira koso. Alipo inango ambabalikira na maputo. Puto lachi limbakali ipone. Pana inango puto limbaoneka utikazinji kazinji kufedwa. Inango puto, inango mkazi kusaya kubereka. Inango ambabalika. Akora inango ambabalikira gozo kuona utayamu anzangulia na agazawiri. Andi balikembo. Akora ipurusu utangabalika chibali chao chimbakali ni. Ipurusu mangwana kusha basu ndona kazule waenda. Pikini chintu chakula kutepa. Wa utileo tenzo kutewezera mwanzako. Chinangopomwe dile kuti ningati falisitu wa waka nduzati bali. Kupalika kuna ntundu. Manji ntundu si, manji kwele kwene dile kazinji mbaka ndibuto.
0: Mkula kuti kupambula mzimwebzi tuwiri mwapsirewa hibzi. Kutowezera na mavuto. Panangani zinangu zomwe zingachitise kuti muntu wa shimuna mkwenda kapalika.
1: Ya, panangani zinangu za kutikwenda kapalika zimbatengea tewa. For example, imano ni nimbwela pamui nangu nifika zano vora na shuka kubasa nikabwela nkazi mwona li pamui po jayi wendampo njira zaji zifuna hii nakula wabalo mba zamba kwa narizari utipora umwe yuyu umwe jago nani zabanja jebo bale jago mba zagonza utininyangane nkazi utifinangu ningakaziki kena hae angawa kwa nise kundipera zangu nifuna hii utinhae nimbwela hini zangu kumane pamui pa winango ambabalikira nga ndikubwerezera kwa makulea. Winango ndi gozo kuona kula utule na chibali. Winango kutengera kukobili tani. Manji kazinji kazinji chibali chimene chimbamangiri ya mangwala yache. Kazinji ni buto. Buto lache winango mkazi kubereka. Kazula rea mbakuze kakukita hali timuimu. Mwezele mpo mkabalike mpo kazi winango. Winango ndakabalika ukule mungu kuona. Zona cha winango na mwana kule. Ambaziwa janka zuli peni. Wawo winango kukana upiti. Ambaza tuzula janka zuli.
0: Tika nati kuti tifike kuchipande cha pindu. Nimpi cha ziponi zomwe muntu wa chimuna mkukweda nazo pakati pa chipari.
1: Ya mpicha za chimuna kuti zinga gumanike kuti wepo gumani nazo zilipara hiti patatu. Pinangu bodi wepo mkupalika. Kuberamu pinangu muntu mpalika ule. Mkazule pinangu kuti akuentendeli ni maganizo yako. Basi mangwana kusha. Inivano. Amkandide ngabale mube kunduza ndina akazi winangu ni ndabwela vana kazi. Kazule changu nyamuka mkuenda. Nkwanti ili ine tidapalika vana ndidamuza uti ndina akazi manjiyo upojiri fobashe. Era pala kutatanini. Angafika pa mwibala kafuna utini ndisie nkazi angule. Iya atanini akaringati nkazi wa kuyamba mkumwe imwe imba kabuto ya kuyamba. Ya shwiri imba onesa kula kuti kazinji. Yuepo akula mbalaru kushoka mabuto. Mkenda bomo mabuto bomo. Pinango nkutsaka. Yepo hati pinango ndikupalika hapa ne. Kutindisie mabuto ya kuyamba ya. akwera kudzenda bonka kwa mabuto ngati amwali ambuye yale jamba dzona kuti pindu ndili besha
0: mamuna wapalika pindu lashe lili paponi
1: mamuna wapalika pindu lashe ndakutengera kula kuti pinango yepo kakhala kuti wapalika nkhona kuti usiyanise ndizokhona mbuyo dzire pinango nkhona mbo dzinangombo pinango pene ope ni ukha pinango nkazule khabereka lini unaya nkhona mbo tuna mwana pinango pene ukhabwera pamuyi Zano vora kwa bezali ni nkazi pinango cha pamwipo kufika akutenga madzi ya kusamba o pinango madzi ya kumwa lukumwa ukamala papa akasambeni ona ri respect ile kachitika mbuyo ile ikusiana chana respect mene ndio wapalika ile popale mbadzaona kuti apopa ndine upindu wa kupalika
0: kwa kuti ulemu mumbu kulewa nkazi wa chiwiri nkazi wa kuyamba
1: peni umole wa kuyamba ule akalibe ulemu manji umole wa bwele ule pena na ulemu umole mba mbatengira mbu ulemu bomburi ni bwele na bomburi peka mba tzori mani kasi achita tukuchita watu iti ini mani isala mwanzangu ini mana nditengira kwa ui mpandoyu ibulusu chawe nchono mba zamu udari kwa kuri akalirana kalinjire bozi for example ni ngati tireo di shibali shibali nopodi kuchiezeza Ukhale ngati pinango takazwale wa separate akazwale kenku wenseni ambacheze nthunzu bodzi pafamba uyu ngono pafamba uyu nkula pafambe babodzi popali chipale unchikwanisa ungaenda nyumba ino mpodi ukaenda katetekera ndidzo pinango akuza kuti ah mwapa kazanuale ah lero ali watepaite pate pate yepo ngaenda kuli ati yepo ndipo ndidalula ni mani ndakuza kuti tirivai nkumenyatu nanda popali kazinji kazinji chipale chonchile chawo nchikwanisali
0: oh nchadidi tsopso
1: nchadidi letu mecho
0: Tsono pamwepa ni mapfundziso ya kutani yomwe timano tingakwanise kupereka kuna azinji yomwe nthawi zina kuti perekeza kuti njira ya chipali imbathandiza tenepa imbakundizambo tenepa
1: ndiwakundibva nthawi ngati ino masikati ano ndikuchezati pa radio Mosambiki ndikukudziwisana nzangu kuti chipali niwe chipali chakuti pinango kuchipalikira kuchitewezera chipali chakuti muchipalike mudziwe kuti andikupalikapa ine mano ndina mabvuto ayaya pafunika kuti wepo ungapalika nompodi kutengedzwa nyumba iyi kuendesa nyumba iyi kuendesa dzwa nyumba iyi kutenga ungwenda nadzoko dziwani kula kuti chipali popale unchikwanisa lipeke thangweranyi akaziwale kuavunga chifunika kuti akaziwale watenge wense wakhazike akhale nthunzi ubodzi akambafamba kudya ambadyerani ambagwirizani popale chipali munchiona unchikwanisa mezo se bzimwebzo ungaseparari basi dziwero amwaze untseni wake
0: oh ndibzikukulewa iwe
1: bzimwebzo lere ndibzo ndikulewa mezo
0: Tsono kumbali ya kwani mwemulano mkhali pa chivali.
1: Inimano ndikana chivali, ndile vano chivali atene na lero vandu kuchifuna basi. Kuti inimano ndipalike nchinango lini nati. Ndikachoka kumuyo, kumunda, ndingabwera. Kaza katrala lero zense tani. So tikanisane zivati kanisane kuti ngundo titapoka pang'ono. Anyamuka nenderato chawo. Ndichitatse khali kutali kumanika. Agora vandu dzachezambo na mkulumbo mbodzi anandiuza tibaya kuti unziwa. Kuti nkazakule kuti wepa khazikike chitatere pai nyang'ana nkazi unango upalike inimancha didi ndadzapalikadi ndapalika ndabwera naye pamuyi ndione tinkazangula alibe dzaenda pomwe nata tsono kuti adzaende kwawo alecha kubwera ni pai wache kubwera kudzapauti komwe mwanza chiya daduwala mwana kubwera naye kuno kusitate ine ndikaphara basa wanyamuka enda kuchipitali kuli nkubhashani mweyo khali mwezi wa festa agora pamwezi wa festa uli nkugulagula bzakudyadya nkuperekeza kuli ndiye pakona kuti ndataperekeza cha uli nkukhana mtima wakulu nkhula kuti wa manji umweyi jani tinikatiswa kufuna mkazi mng'ono ule ndiye nkuligali letu pala famidya zache zidabwera kwasigusira kobiri uli nkunyamuka nkuyenda ine nkuona kuti mayi wayi mani kuti ndipalike ndikhafuna lini ndapalikapa ndapalikira bzimwebzi agora ngati ayendapa telepayo kuli bwine ndikhala ndikutomera dechi lapopo ale lero pano ndina mkazi anguyo ngumweyo mbodziyo basi
0: umweyi wachiwiri
1: wachiwiriyo basi
0: kuluyo mdasaya kumutowera
1: umwe nkuluyo ndidasaya kumutera pike ndidaona kuti tile kuti kadamwezi ndikhapita katatu kutewera popale chani khona ngati umole chani ti alikufunalizwa banja nati umaule khali kulaa kuti pinango khali kuyezeza iyi pinango akafuna kuti pinango aphunzire nkhani ya banja tsono bzidanesa agwere ndidaona kulaa kuti uyu ndikati ndibwerere naye basi atee mbuyo kazinjazinji podi ndikudzatani kudzabisa manja ndine peke akaziwa nthenango yepo kakhala uli kukhala una akazi awiri o atatu keko anatizani ngati ndalewabzire kulaa kuti wenseni watenge wakhazike nthunzi ubodzi ungasiparati kadamuhamba kumboka maganizo acho pa ine ndadziona kuti mkazangu uyuyu jana ndereso kubvera makolo kuli bwanji ine pano omweyi ndisiye ndimani ndikhale na uyu ine ndatsakhala na omweyi chate lero pano panopa ndikafuna ndigume nkhani ya chipale ambala kuti nawo ine ndabwera ndidzapeza chipale mungafuna kupalika palikani palibe problema apa ndiuza dzodzomeche
0: tatenda pakuru basa ningarimira beseru watu timi pangono ninga magonekano mafara kutani mungati kwanise kuti sira ndawe zeno kuna amuna wense omwe ari kuti ibva kumbali ya chibali
1: ine ningafuna kusira kwa amuna nzangu nkhana ya chibali nkhana ya chibali kazinji nompoti kupera mungaenda nyumbai ya kuzeni kula kuti mwapa kazanwale ukaenda nyumbai mwapa kutakazwale popalo kwa mwaza chifunika maninge chakula upidzwa kule wepo so funga ndiwepo upidzwa kule funga ndiwepo wenseno wale peke popale kumandati ndiwepo ndi ninga apelekeza nzangu ti nthani ngatinu chibali mungakhala mukatenga dzamule kuendesa mule dzwani kutakazwale mukwa mwaza akonzeni akhale nthunzi ubodzi

Afisiri watu na ifembo utafika kupampa kuchipande cha ngumano watu mwe tikanao kuchukira kati mabasari mweli laife amunda. Kumbali ya kuno mwapirikizidwa na wanwansi kuzense Mario Game amuna wapamparazi mwese.

na nyimbo lero za busimba zipfunzisa pesero wato Enini nkuzani utadembe nyimbozi kodi ni ntsantemba upone Tsoni nkuikidani kuti nyimbozi muzive na kuti ni ntsiku ya zipfunzisi Mpfunzisi alibe zina, mpfunzisi alibe mkope Mpfunzisi nkuli ndamba pereka malangizu ya buino Azipfunzisi wakuyambilira ndife makolo na wanawatu mi Nzetu za kutsukulo tinkazengera nyumba za mpfunziro But Benson kanyimbo yaka peseri watu

0: Pony, you come and jump, and come with your keys.
1: Chikombelo chava professori. Kuimbo kume kwa Alberto Machiavelli. Kanyipo kache kabiru kuno kafesorako. Kamwe kakwa kandiri ndubu tiriku zeni dzina. Kutipito kubese munza katasa kutako la limbana. Anangoa. Ah, madzina yao yate ya kalikutari kwa kutibula mzaone.

0: Verani chigongshu nushatete Vanhau yache
1: Kumachubese kuno mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapu Watambira mtiti wa mpanda za mafunziro na tangu la kupita kwa ntsiku ya Mbadwe zitatu za mdziko muno zomwe zikhadapompsidwa na kuindwa kapata basa la ukaporo mdziko la Republika Central Africana zabwezidwa kwao kwa chibadwe pakati pa chipatano cha maboma ya madziko ya na timu la kuona wanthu wa ukatama kwa wene kuyamba kwa zatu za lilo nchinyungwe kumachibesi ya chiposi nkati mwantsiku kumi na ziwiri za mwezi wa pumpuri kupita kwa kula dzulu dziwiri makumi awiri na matanthatu ndipo tikuperekeza phwando la zipfunzisi omwe ana basa likulu la kufungula maso wanthu wa mdziko muno kunchini kuna mkwato Bartolomeo Luis pakati ndipo omwe yali nkufika na zense ni Mario Gemu pa ukhala mkonzi na omwe wazikhazikisa panparadhi Mosambiki tete maso na makutuku dza kuchitika mchinyungwe Hali nkati mwachipinda chabasa mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo wapeleka mafuni ya bwino kuna mtiti wa timu la kuona za zipfunzisi. Mdziko muno omwe waenda kukasimba kafambidwe kama basa yawo. Kumachibesi kuna Daniel Francisco Chapo pakana pomwe msinda wakwenda kukatsukulira mwambo wakafukulidwe ka gombe la indiko na chakulinga chakuzikisa nyanza yache pakuti nkuyamba kutambira chitima za kulemera kuti kwene na tere kuna mtabva mtabva wakuti kwa mkwalashe litilikale kuchokera pa matanya dzana libodzi na makumashano mpakana madzana mawili na kumi na pombo madzana mawili makuma femba na mashano. Basari lili pakati pa kupfuma chitalo chatsapano chomwe chidakhazikisidwa mpakana pa gola tsulutswiri makumashano na masere. Tsinda ningomweyi uti utenge mbali kuma ulukuno. Wakuona tingati waunena bwakuona za mapfunziro na miyambo yachikhalidwe buti bukhazikise gwangwa la nzeru momwe nkuoneka chipandi cha mabasa yomwe nkutandiza zipfunzisi pa msinda omwe uti uchitike lero lino. Samaria Tovela ndena yakuona za mapfunziro waliwa kuti nkati mwa gwangwamo muti mukhale na mpata wa chipandi cha bzichito bzomwe nkutandiza azipfunzisi wa mfendo zense mpakana walo akupereka luz la omissire.
2: O professor, podendo, tendo alguma dificuldade, vai aceder a link e vai entrar numa página, vai dar de material auxiliar.
1: Kuna mpfunzisi omwe angakhale akupitana na madidi ati yadzakhale wakubzinya njira yache pakufika pa kangonyo ati akagumane bzakuphatisira basa kuchokera kuna wakuyamba kupfunza wapakati napo kuna walo omwe ali nkati mwa mapfunziro iye chikulire na omisiri nkudzaoneka nkati mwache pakuti mpfunzisi nkukwanisa kutolera bzomwe akubzifuna na tambura kuti kaperekedwe karuso kuchokera ku migumano kakukhala kakuti nesera pomwe kubiri kudzachepekira ndipopa kuna mwentsi mafuna wino ntsiku yakudeka ino tense tiri pabodzi.
2: Feliz dia, queridos professores. Estamos juntos, e sempre.
1: Akari a Samaria Tovela, wakuona za mafunziro, pomwe akhale wali wazaka kazi kisiri ka gwangwa la nzeru kunthena bule, pomwe akasimba kupita kwa magole makuma shanu, pomwe dzikoli lidakhazikisa ubale, na nambi ya Nasoni Zunite chipakuona za mafunziro, miyambu ya chikhalire na luso mwambu omwe udakumbukirirwa dzulo pakukhala chipinda cha UNESCO. Pati la Frelimo pamtenga omwe aumwaza kwa atulangano kuruwa za ubwino bwensi bwakusimba na kutumbiza walo omwe ni wantsu wachikhalidwe cha kupfunzisa. Idzi bzapeka na tango la kumi na ziwiri za mwezi wa pumphuli pakukhala ntsiku ya zipfunzisi. Ili pati likuruwa kuti chipinda cha mapfunziro kuchokera ku bzichito bzace ni mkunza wa mabasa yomwe ya kuunganisa wanthu wentse wa mdziko muno ndipo opa kuti bwino kwentse kukhazikisa mpata wa thandizo la kuoneka maso pa kutsogoza kwa mabasa yale. Lakumbira kuoneka kwa nsimba ya kuti atsikana na nubwana atambile mapfunziro ya wino yomwe nkubweletse chitukuku kwa wanto na udidi kuna wense. Mbadwe zitatu za mziko muno zomwe zikaoneka ku Republika Demokratika Tepepane, zikaoneka ku Republika Central Africana pambuyo pa kubumtsidwa kuti kukana basa la kutema koma zidakagwa mu ukapolo zikoneka kale kuno kwatso kubwelela kwa wanawa kuchokera pa basa lomwe lidalatizidwa pakati pa chipangano cha undena bwa kuona nkhani napo chiverano na madziko ya kunja kuna Mosambiki na Central Africana pomwe padapirikidwa thandizo kuchokera kuna timu la kuyang'anira zakafambidwe pakati pa once mtenga womwe watifikira watifikira tulankhani ukulowa kuti atatuwa akuchitambali ipa gulu la wana 18 ndipo anangwa nomwe adabwelera woka na tele maboma ya Mosambiki Central Africana na timu la kuona zakafambidwe kwa wanthu pakati pa madziko akulingalinga komwe kungakari anango anaiwa kunyembereka maso mwazinji. Chigawo cha sofala chikufuna mwa tsapano palino kubiri ya kupitida pachulu cha dzulu madzana mawiri na makuma na idzamedika achipakuti nkukwanisa kulimbana na dzapeze dza kudzanyosedwa na magwa ya El Nino. Na hii kubiri nkuti idzapatisiridwe kumalimidwe komwe kuna kare nsingisira ya kuperewera kwa mvula. Maringana Aristide Germand, mkulu wakona za INGD, Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, kuna chigawoshi, omwe arinkuti.
3: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é...
1: Panakari mabasa, yomwe ya kulatisidu anafe, pakutawira komwe tikumbashita, nakuti, chigawo cha sofala, chitcha kutsakalira kwene kwene pakoneka kwa mpata wakuti ayamangwa, yati adzafikire kumaboma yense ya muchigawo chathu pangakhale kuti mathatha yache nkudza siyana.
3: Os impactos pode até ser pouco mais diferenciado.
1: Mkulu wa INGD Aristide Zarumando koma kusofara pakuliwa za bzomwe nkudza chitika kwa wanthu wakukwanira pa dzulu makumi ashanu na bzishanu. Yati yafike mdzinga uno mankhwala kuti yadzagawidwe nyumba za ulapi za kuboma la Nkwabe mchigawo cha Cabo Delgado ni mankhwala yomwe ninga momwe bziriri pachitalo nkudzaphatisiridwa mkati mwa miyezi minayi ili nkudza ino pakukhala mainza ya kunesa katambiridwe kale kalewedwa na mkulu wa kuyang'anira za ulapi Atimo Davide mkati mwa ulendo wa basa wa kutsogozedwa na mboni ya boma. Pakali pano wanthu wa kuboma la Nkwabe alewa kuti aluridwa na nthamo ya mankhwala pomwe kalero akabonera. Boma la Nkwabe lina nyumba 11 za ulapi pakuoneka kumaboma mang'ono matatu. Mukutibva kuchokera kuno ku radio Mosambiki Tete mkati mwa zathu za lero mchinyungwe machibese chiposi 12 za mwezi wa Phumphuli kupamba kwa gola dzuludzwiri makumawiri na matantatu. Tiendi kunja kwa dzikole. Wakuona za dzipata mdziku la Timor Leste, manga wanthu 13 wakumadziku ya kunja omwe akaoneka munzinda wa Dili, tsinde la dzikole koma akapata basa pomwe adaenda ninga wanthu wakukalinga na maso. Wanthu wa mnamangidwa nyumba za kufikira alendo na zinango za masenzeko ndipo pana nsingisire ya kuti alipo anango wazijisa omwe akoneka mdzikulire adakumbira mpata wakuenda kukazunga koma akudza chita maronda na zinango bzomwe bziri kunja kwa ntemo wache mkati mwa boma la Timor Leste. Wauntena wakuona mphamvu za umangi wapichira mbadwe za kudzikuli kulata omwe kwale omwe akuoneka pakukhala wakupita na pambocho ndipo ali kuphata basa wa ukamwendo njira na makhalidwe anango yomwe ngakusaya kubvana ku malamulo mdzikomo. Tiphatane na mwanzatu Manuel Cardoz. Nsiku zapitazi chigawo cha Tete shikali manja kuna dziko lense la pansi ndechitika gumano huru wa wene malonda ndipo tidabva mapichiro mazinjisa kuchokera kuna emiriri wa madziko na madziko. Mtsogoleri wa mchigawo cha Tete Domingo Julius Viola ari kupima, ndipo mwanzatsu Manuel Cardoz ari kubwera na mtsadziro wense.
4: Mtongo wa chigawo chino cha Tete mbuya Domingo Julius Viola pansika malinkhuma kuti chigawo chino cha Tete chiri kudikira kuti chikwanise pindu la kuti bwerani mudzaone pakati pa mtsonkhano omwe unatsikusidwa pa ntsiku zapitazi mu mzinda wa Mwatizi mkati mwa chigawo chino cha Tete. Ati mtsonkhanoyi udakwanisa kudziwisa bzomwe tinabzo kuna azinji wadabwera pakati pa mtsonkhanoyi, ndipo na wale omwe ali mabvera patali chigawo chino cha Tete. Kuno ni ku mwana lirenyi kuchipa cha mabasa kusiyana-siyana yomwe tinayo, ndipo makampani mazinji yafuna kuti yakhazikise mbuto zawo za basa, ndipo nakutukula chigawo chino cha Tete kuyambira ku Magets.
5: Esta conferência consolida definitivamente como a capital energética.
4: Ninga muri koneramo ntsonkhanoyo afuna kutsimikiza kuti kuno ni nkhokwe ya magetsi, moto magetsi uchokera kuno, ndipo na ntsonkhanoyo tifuna kukoka ntima alendo pakuti akwanise kutukula chigawo chino cha Tete. Ndipo na ntsonkhanoyo mchithandiza kuti tikwanise kukhuzisa ndipo na kukonzesa ayikukonza mbuto za ulapi xikola, ndipo na bzina bzimukatsandize chigawo chino cha Tete pakukhazikisa mbuto zimwe za basa bzimpereka mpato kuti maswaka yaone basa ndipo na malova ina. Ni ntsonkhano omwe utibweretse phindu lace kuna chigawo chino cha Tete ndipo na dziko lentse la Mozambique.
5: Será um grande marco a termos doravante.
4: Mafala ya ntungu wa chigawo cha Tete mbuya Domingo Viola kuma kufungisa ntsonkhano lachiwa pa ntsiku zapitazi mu mzinda uno wa Nyungwe. Ntsonkhano adapa ntsiku zisere ndipo chifisidwa pa ntsiku khumi. Mphanda zakusiyana-siyana atongi ndipo na waini makampani adachita mbali pa ntsonkhano omwe tiri mkulewayi kuchipana cha madziko ya kunja tifuna kusimbirana za madziko ya azungu ninga Brazil, Japan kuno ku Africa, Angola.
1: Tatenda Manuel Cardoz. Ndikana Bartolomeu Luís pakayata kunchini mmaro ike munkonzi na omwe wakupasirani aninkuti kuyambira kare na kare mpaka adalero na kutsukolo Radio Mosambiki ili pafupi namwe ntsiku zense.
0: Mwapera chikawu chino cha Tete panthawi yachi.
1: Mashbese abesiri watu ya ntsiku ya chiposi.
6: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
7: Imwe weneshuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakhazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa chigawo chino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pakuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete.

0: di lankome kula kutekenye na ngoro u jimbigiri na tekenye waruso le gani kutaya nthawe shkola tekondu sao saini ndiyo ya kulongo soka mbafunzisa mwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondu sao saini kumbaperekiwa ruso shairo kuna tekenye wa ngoro shidziwa kufamba na kuteweza mwino kafambidu we mmiseu mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondu sao saini kuoneka kubairo shingodzi mpepete mwase uguru wa shinomwe muzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusamo saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Eya vezere watu tiri ndime ya chitatu na ya kubalizira kati mwa mabasa yatu mwefiti na yo kuchukira kuno. Takuzani kahari kuti nintawe ya Radio Mosabiki lero tiri papandula kakua.

kapezeri watu wakumbukira nsiku alire azifunzise na ngombo ndokulota awa mwewa ankuru azifunzise na bombo kuno kuradio tina watu azifunzise omwe masikati na usiku alakala na basa likulu la kutifunzisa kumbari ya ina pesiri watu ni pabisalini kutika zinchi kazinchi omwe alakala ninga kuti baba mfunzisi nyamu ya Eusebio Rocha Balua ni mbozi omwe adali mpikira kwenye kweni kuti ndikare wakulalo wachinyungwe na kuti chichensi chomwe ndikataza kulalo kanditsimula hapo tikati tuone kumbari ya nkani na zinango zinango tinaye mfunzisi watu omwe mpaka na pano tawe zinango timbati shefi tawe zinango tikati bwede timbati yafu ndipo nthawe zinango zensamba bvuma iye nkulu wathu kuno ku radio wa Runivali omwe chichensi chomwe tiponye nchinyungwe nchinyanja akaonda kuti chomwe kwanitsa kubva mmakutuma kuti chibe kupfekedwa bwino bwino amdzabwiriratu ukafuna kulora chani ndakufundzisa bzimwebzi nakuti akali mtsogoleri ndiye ndekuti chensi chomwe tinitaza ife manyazi yambakwera kuna iye pakati pa azinji mtsogoleri wathu apo mboti nako kalete kathu komwe ntsiku zino kambondo kudya kachitambalala na kuzunga tiri kulewa za Luisa Menezes. Luisa Menezes ni mbozi omwe kazinji ntsiku zapitazi kutsogolo kuno muti mudzabvisise bwino bwino basa limwe tikadza kauti la kazikisidwa bzomwe adalewa kuti ine ndine lini wa Radio Mosambiki. Ine ndine Radio Mosambiki. Tangwe rache ndanye. Pomwe karikarero radio ikali mmanja mwa Tsamunda Luisa Mineza karikari kuno. Ndipo tamwe ya karimwana. Mudafa koda malari. Ndipo mwede tatsakala Radio Mosambiki. Luisa Mineza akarikari muno. Ndipo adakala mbozi mwa kuyambidida pakati pa azimai ndziko muno wa kuenda kaparabasa kumaputu. Ndipo ashikala ninga uti nkazi wa kuyambidida. Nkazi wa kuyambidira kulalowa pa nchiputikizi kuna dziko lense la Mosambiki chakulinga chacha chikali kuponi adachilewa chakulinga chacha chikali chiponi inda peseri watu ndipo azipfunzisi alipo azinjisa tingaibwe lini kuna mwanzato Carlo Jabudula ni minango mpfunzisi omwe ndawe zense amba kala chitipasa luso napo nziru za kapfunzisidwe chipandi chinango mbazi njiwensa vesiri watu mwangakara zipfunzisi pakati bazi pfunzisi ni kumbuka kuna mpfunzisi mbozi umu mwanashembo ni tsabano ni mpfunzisi ndikata kumbuka na zina libozi tikamba nsinjirira kuti Gonsalves Nyampenza la pfunzisa pa shkola marini nguwabi haka pekula pekula tsisira kamba ligonese chipandi chipandi mkusia kanzere pakatiba mpfunzisi uno wampamfu hansi uzino wateta manungu ya mara tina mai Genoveva omwe mbwada kramu mfunzisi wa kutubulani mudzaone pamarini mwabi pana azinjisa besiru watu mba azinjisa umwe tingatazi kwa alewa pano pana mboza datisia pa kuboza kushiru hapa kana mpunja wene wene pa kumenya mpira ananganga nkumbugire mfunzisi toto pa kumenya mpira mfunzisi uyu chesani kulira Jumali zina nyimbo ya mfunzisi Davison Kumadzi.

apa likutipfunzisa bziwiri ni mpfunziso wakupfunzisa wana nyumba za mapfunziro ndipo akutipfunzisa pomwe kuchokera ku nyimbo manangizo ya tebwere na kukhala mchikhalire

Davidsoni kumadza veziri watu kuti fikisa nthawi inga ino na ifembo kufika kupamba kuchipancha mabasa yatu mwetikanayo mchinyungwe much base aliro ntsiku ya chiposi kumina zuwiri ntsiku ya zipfunzise kando ligalipo ntsingo ntsinunu jiti karuwa kusimba zipfunzisa veziri watu mbana ngadziwe binangu bezi nga zakarina mpata kuzesheza na anangu azipfunzisi kutazati simbiri kwenye kwenye kafabidwe kawana kakaridwe kawo siku zensu amaza mchana kwa shenku video zukula kemuna flash pan paradhi yungu sambiki tete alinku zijai tardi barto lumeo lishpaketi kunchini boas festas kunei mwazi punzisi.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Dadi kunali kuimba kumene koto kwa Astra Harris Mandioka ndi tutu unali mtu wa nyimbo. Tukuponyerani nyimbo zosiana siana. 20 minutes to 3 ndiyo ntawe.

0: nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.
1: Chabwino nkhani ndi malipoti. Mvula imene anthu akuyembekezera chaka chino ndi mvula yomwe ikhale yovuta kwambiri chifukwa cha chimphepo cha El Niño. Ndipo pa chifukwa chimenechi ati nkofunika kupewa. Constance Jabu.
2: Wakuluakulu apa munisipyu ya kuntengula boma la Lago kuno ku Nyasa achilimbikila zintchito pofuna kupulumusha moyo wa wanthu ndi akatundu nyengo ya vula ibwera. Ntchito izo apota kuli kukhazikitsa kampeni yokwauza wanthu a dera lija kuti ifunika kulimbitsa nyumba zawo ndi osamange nyumbazi malo yosefukira madzi. President wa konseli munisipali ya kuntangula bambo a Paulo Chikomosiku akambako za midzi ya thungo ndi kuchiwanga uko kawirikawiri kumaoneka osefukira kwa madzi kwa mwemo wauza wanthu a midzi ija kuti ifunika akhale olimbitsa zinyumba zawo. Kenaka bambo a Chikomosiku wafotokoza kuti pofuna kutcherekeza zosefukira madzi akonjako malikoloma achitira ndi masimento yokwanira 630 metros pa mudzi wa thungo.
3: Titeza wanthu onse aku munisipi yakumtengula pakuti nthawi ibwerayi ndi yavula. Alipo wena amene amagagamira omanga zinyumba m'malo mosiyitsidwa kamanga zinyumba ndi nthawi iyi ibwera inoyi funika atiwa akhale ndi tchelo osakamange nyumba kumeneko iyayo ifunika uyipenye vula mmene sibwerere. Kwa icho timapempha kwa anthu onse kuti asadachita zimenepo tuko tizakhala chinthu chosautso nena kuti tizidakachita sokoro kumeneko enkwanto umoto tionelamo kuti mavuto yazachuma ndiko munomo yalimo ndiye timapempha anthu onse akumtengula kuti yanyawa ali mbali mwanyanja moja yajalajala madzi mphepete mwapili tena mbali mwanchinji asadachita zimenewo apewe pa nthawi ino soko boma pachapano ilibe ndalama yokuzonana kuti izidachita obra zinthawi yevula iyayi. Ntchito imeneyi imakhala yakira nthawi kwakambirira achi wanthu apachate nsamo acha amene ali m'malo ngati ameneyo kuti umu funika asendere uchita udeni osamange muzinyumba.
2: A presidente a konseli munisipal yakuntengula boma la Lago kuno ku Nyasa bambo a Paulo Chikomosiku nkukamba za ntchito izo apota kuderako pofuna kulamitsa mioyo ya wanthu pa munisipyu ija ndi akatundu nyengo ya vula ili pafupi.

0: malonje omvera ndintawi yankhani zamasewero osewera alolankhani akuluakulu azamasewero ndi anthu onse pamodzi akuona kuti kupanga masewero olimbitsa thupi ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo zikhale zokhazikika kuti matupi a anthu adzikhala athanzi osewera ndi aphunzitsi a matimu a kininas mambo steam ndi centro di sportivo e recreativo yakumwatizi maneyi awa ndi masewera ampira wamkadengo akupitirizabe ndi zokonzekera zawo ngakhale kuti lisanakhazikitsidwe tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wampira wamkadengo wa amuna mchigawo cha tete mu ndime ya 2026 timu ya mpira miyendo ya adese dzulo la mulungu ya kudzula fervera kilimane ya mchigawo cha zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano pakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha musambola chaka cha mawa masewero mwana achitikira mu mzinda wa mwatizi mchigawo cha tete munkhani za masewero tili ndi isi komanso zina muli ndi ine Efrem Tedown pa makina Marcos Zondani. Tiyambe ndi nkhani imene apa ikufotokoza kuti osewera atolankhani akuluakulu azamasewero ndi anthu wamba akuona kuti ndikofunikira kuti masewera olimbitsa thupi adzichitika pafupifupi pofuna kuti matupi a anthu adzikhala athanzi misewu ya mu mzinda wa tete komanso munda wa maluwo wa tercero congresso zinachepatu kuti zilandire osewera atolankhani akuluakulu azamasewero ndi anthu wamba pa ulendo wa mdipiti umene anachita mmamawa wa loyilukali adakonza ulendo wa mdipitiwo ndi a radio mosambique tete mogwirizana ndi apro date malingana ndi masiku apa 2 ndi 10 october 2026 tikukamba apa za tsiku la radio mosambique komanso tsiku lokumbukira asungwana pa dziko lonse zimene zidayambika ndi ulendo wa ndawala kuyenda wapasi mmisewu ya mu mzinda wa tete ndipo mathero ake kudakakhala ku munda wa maluwa wa tercero congresso ndipo kuchita mafizo olimbitsa thupi kudakamalizikiratu kumeneku ku munda wa maluwa wa tercero congresso pachiputikizi jardin tercero congresso ndi cholinga chofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro pa nthawiyi zophikaphika zionetsero za umoyo ndi zinthu zina zambiri zidawalitsa kuti tsiku la chikondwerero cha zaka 50 kudza chimodzi za radio mosambiki komanso mungu otsogozeratu 10 october tsiku la asungwana pa dziko lonse ziwale kuti 2020 osewera komanso aphunzitsi amatimu a kinina chimambo steam ndi centro di sportivo e recreativo de mwatizi akupitirizabe mosapumira kupanga zokonzekera zawo ngakhale kuti asanakhazikitsidwe masiku amene yambe mpikisano wakulu wampira wamkadengo wa amuna mchigawo cha tete mu ndime ya 2026 malingana ndi zimene zikufotokozedwa bungwe loyendetsa masera mpira wamkadengo mchigawo cha tete lati mpikisanowu ukuchedwa kuyamba kaambaka kuti akadapanga madongosolo ena ndi ena koma pamene mpikisanowu usanayambike matimu a kininas mambo steam ndi centro di sportivo e recreativo de mwatizi sakupumira ndi zokonzekera zawo kumbukirani kuti mpikisano wakulu mpira wamkadengo wa amuna mchigawo cha tete ndime ya 2026 adatenganawo mbali matimu asanu ndi atatu ndipo timu imene tenga chikho ndi a centro di sportivo e recreativo yakumwatizi amene apambana mu mpikisano wakulu wa mpira wambwalo la ling'ono futsal ndime ya 2026 alandira mphotho zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la Associação Amigos de Chap kumathero a sabarayi unangomalizika mpikisanowu timu imene yapambana kukhala katswiri mu mpikisanowu ndi Associação Cardoz Futebol Clube imene yakhala pamwamba paonse mosogozana ndi Hollywood pa mzere wachiwiri ndipo madoda kudzakhala pa mzere wachitatu matimu atatu amene akhala pa malo atatu oyambirira mu mpikisanowu alandira ziko mendulo kuonjezeraponso pa ndalama 50,000 oyamba 30,000 wachiwiri ndi 15,000 medikash wachitatu amene wamwetsa bwino zigoli otseka pa golo amene adamwetsedwa zigoli zochepa timu yosewera bwino komanso osewera wachichepere kwambiri ndi oyimbira amene achita luso pa nthawi kuonjezera pa ndalama alandiranso mapulazima mafoni ndi mphotho zina mkulu wa Amigos de Chap Lidia Mate wanena kuti indi njira imene onekuti aperekere mphotho kuyamika mumwe osiwarawa achita bwino mumpikisano. Mpikisano wakulo mpira wambalo la ning'ono futsal mundime ya 2026 wamalizika lowirugani ndi Associação Cardoso Futebol Clube pamwamba pamonse ndi matoto makumi anayi mphambu asanu ndi anayi pamziro wachiwiri Hollywood makumi anayi mphambu atatu Madoda Futebol Clube pamziro wachitatu ndi makumi atatu mphambu asanu ndi limodzi Veterans pambuyo pamonse alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe tibwere kumasera ampirimiyando tiyambe ndi masera anchemrembayi matimu wa akazi awa ni masera wa azimayi ampira wa miyendo timu yanchemrembayi yaonena Sport Rivers Songo lowerukali yatenga chiko mumpikisano wakulowa mpirimiyendo wa akazi mchigawo cha Tete masera amene achitikira mumzinda wa Tete kuti timuyi ikwanitse kutenga chiko yagonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi akademiya ya Chimadzi masera amundime ya chikumi imenetse kukhala yomaliza mu mpikisanowu mundime yokhayokhayi omaliza mpikisanowu Futebol Clube ya Mwatizi yalepherana ndi Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi timu ya Unio Sport Rivers ya Songo sidasewere kamba kakunena kuti timu ya ADC idatuluka mu mpikisanowu ndi choncho timu ya Unio Sport Rivers Songo awali ni masera anchemrembayi akazi mumpikisano wakulu wa mpiromiyendo mchigawo chatete yakhala katswiri ndi matoto makumi awiri pambu asanu akademiya ya Chimadzi pa mzere wachiwiri ndi makumi awiri pambu limodzi Futebol Clube ya Mwatizi yakhala pa mzere wachitatu ndi khumi kutsasanu ndi awiri Unio Sport Rivers Songo pa mzere wachinayi khumi ndi atatu pamene Shingale pa mzere wa chisanu ndi asanu ndi awiri tibwere kumasera mpiromiyendo koma amuna mumpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yachinayi mugawo lachiwiri tiyambe ndi anachisodzera Agia yalandira ndi kufafanthimwa ndi Zona Verde zigoli ziwiri kwa chilowereni Acordo de Roma inalandira ndi kufafantha Nyamara chikolodwe Associação Esportiva chikolodwe zigoli zitatu kwa chilowereni Vale de Nyartanda kulandira ndikuti nthimu la Nyamaradza Sete de Maio zikuli ziwiri kwa chilowereni 3 de Fevereiro yalandira ndikuti nthimu la Anyamata Futebol Clube Nyamabira zikuli chimodzi kwa chilowereni Takaze yalandira ndikuti nthimu liwa ndi Sete de Setembro zikuli ziwiri kwa chilowereni Undi Junho kulandira ndikulepherana ndi Verona ndi Nyamata ndi chikuli chimodzi kwa chilowereni Matawala yalandira ndikuti nthimu liwa ndi Unio Sport Rivers yakanongola zikoli zitatu kwa chilowereni pamndandanda Anyamata achichepere awa 3 de Fevereiro ili patsogolo ndi matoto makumi atatu kudzasanu ndi limodzi Unio Sport Rivers yakanongola makumi atatu pambu limodzi Futebol Clube ya Nyamabira makumi awiri kudzasanu ndi atatu Matawala ili ndi atatu pambuyo pawonse tibwere pamasera akulu amene akuchitika mu mzinda wa Tete Agia yalandira ndikulepherana ndi Zona Verde ndi zikoli ziwiri kwa chilowereni Acordo de Roma yalandira ndikuti nthimula Associação Esportiva chikolodwe chigoli chimodzi kwa ziwiri Vale de Nyartanda yalandira ndikuti nthimula za Sete de Maio zikoli zitatu kwa ziwiri 3 de Fevereiro kulandira ndikuphewa ndi Anyamata Futebol Clube ya Nyamabira chigoli chimodzi kwa ziwiri Takaze kulandira ndikufafanthiwa ndi Anyamata Sete de Setembro zigoli ziwiri kwa chimodzi Unde Junho kulepherana ndi Verona ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi Matawala kulandira ndi kuphedwa ndi Anyamata Unio Sport Rivers kanongola zikoli zinayi kwa chilowereni mu mndandanda Sete de Setembro ili patsogolo ndi matoto makumi atatu pambu awiri Futebol Clube ya Nyamabira ndi ukhaukhawo pa mzero wachiwiri pamene 3 de Fevereiro makumi awiri kudzasanu ndi atatu Associação Esportiva chikolodwe khumi kudzanayi pambuyo pawonse timu ya mpiromiyendo ya ADC dzulo la mulungu yagonjetsa Ferroviaria ya Kilimani ya mchigawo cha Zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Masambola masero mwana achitikira mu mzinda wa Mwatize mchigawo cha Tete anatsigulira kuona pa golo pa nzawo anala alendo wochokera ku Kilimani koma mkati mwa ndime zinthu zinasintha ndipo pofika ku mapeto azonse ADC yapambana ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kumbukirani kuti akandika ziwiri pamene ADC ikufika kupule pamene Ferroviaria ya Kilimani inalikale mmosambola idachita kutuluka apa nkhondo ilipo ndiyakuti ikufuna ibwerereso mu chikho chimenechi pamene ntumwinanso ya chigawo cha Tete Polanise yampadwe inakaswera kwa eni komwe yakakudzulidwa ndi anyamata emimi legend ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mpunzitsi wakale wa timu ya fuko la dziko lino Mambinyas ya chinyamata azaka zosaposera makumi awiri akufuna kuona kuti zikutsatidwa ndondomeko zonse zimene zimafunikira kulosewera mpaka nakafike mu timu ya ikulu ya dziko lino. Vitor Martini akuti zikati zatsatidwa ndondomeko zonse zimene zimayenera kudutsamo kuti osewera akafike mu timu ya ikulu ya dziko lino, ndiye kuti Mosambiki ikhala ndi timu imene ili ndi kuthekera kwakuti ingayime ndina iliyonse ya mu Afrika popanda nkhawa. Martine amalankhula izi malinga ndi momwe anyamata a Mambinyas azaka zosaposera makumi awiri achitira bwino pamasera mpiro miyendo makamakari mu mpikisano wa kozafa umene wangomalizika posiyulapa umene South Africa ndi imene idatenga chikho chimenechi ndi Mosambiki kugwapa mzere wachiwiri. Omvera tikaterere kufika kumalecheleche ankhani zathu zamasewero mchigawo cha Tete. Lero ndi tsiku la Union Chipolifa ya Songo ndi Ferrovera ya Beira kubalo la Gasebe kusongo mboma la Kaora Basa muchikho cha Tasa de Mosambiki. Tikatero mvera tafika pantsiriziro pa nkhani zamasewero zimene akuletsana masana atsiku la lero. Osewera alolankhani akuluakulu azamasewero ndi anthu wamba akuona kuti kumapanga masewero limbitsa thupi ndi chinthu chabwino kobasi ndipo zikhale zokhazikika pofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro. Osewera ndi aphunzitsi amatimu a Kininas, Mambos team ndi Centro de Sportivo e Recreativo ya kumatizi akupitirizabe kupanga zokonzekera zawo ngakhale lisanadziwike tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wa mpira wamkalengo wa amuna mundime ya 2026 mchigawo chatete. Timu ya mpiro miendo ya DC dzulo la mulungu ya gonjetsa Ferroviario ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezi ya ndiziko lizitaru kwa ziwiri mumpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kutsipezera malo muchikho cha Masambola masero mwana achitikira mu mzinda wa Matizi mchigawo chatete. Mlandine FM Takedown pa magina Marcos Zondani.
1: Magazine Desportivo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwetetserani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

Malonje kumvira tunonse amene mwapeza mpata oti mva nthawino ya madzulo. Ndipo malonje amene wakufike ni mprogramu ya kodi mudzi wa mchinyanja. Imene mkonzi ndo kupatsirani sabata lino ndine Humphrey Mwale. Niyosa iwala kuti programu imene ikukufika ni kuchokera kuno kunyumba ya ZNBC Radio 1. Mogwilizana ndi anzathu wa Radio Mozambique. Ndiye tena lowe mkati mwandime tentuone ina mwamitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi ziwiri kamba kakupha atate wake ndi amayi yake kodi mudziwa. Ndipo antchito akubungwe la Zamsa achotsedwa ntchito wonse kodi mudziwa. Mpunzi wa ntchito yona mwino apezeka wakufa mboma na chipata kodi mudziwa. Izi abale banga ndi zine chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabata lino. Tsopano nazi nkhani mwatsatane-tsatane. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi ziwiri kamba kakupha atate wake ndi amake kodi mudziwa. Bwalo la milandu la High Court mu mzinda uno wa Lusaka laponya mndende mlumbwana wina wa zaka zakubadwa 2023 wa dzina loti Vuchimbwa Mwakacheya wa kukomboni ya Salama Park kamba ka mlandu odzetsa imfa ya makolo wake mchaka cha 2022 mwezi wa August. Izi makamaka akuleza chitika pa tsiku la 6 August mchaka cha 2022. Pomwe Mwakacheya imwe panthawiyo anali ndi zaka zakubadwa 10 zisanu ndi zinayi 19. Akuganizika kuti anapha amake mayi a Foster Mwakacheya kudzanso atete wake a Nathaniel Mwakacheya. Ndiye kutoweruza mbwalo la milandu a Gertrude Chawatama anachepetsako mlandu wakupha ndi kudzetsa ndi kumuyika ndithu mlandu wakupha mwangozi. Mpanga kulingana ndi umboni umona chokera kuchipatala, umona sonyeza kuti Vuchimbwa ameneyu, anali ndithu atakhuta ndithu fodya wachamba panthawiyo. Akuti mlumbwana ameneyu anali kukoka fodya wachamba kudzanso gwitsa ntchito mankhwala ozunguza bongo a heroin kudzanso mova kuchokera mchaka cha 2011. Umboni unasonyezanso kuti kamba kazimenezi, yeyu ndithu maganizo muna chitangati mwakuyungika sana li ndithu kupeza bwino bwino. Chomwe ndithu chinali kupangitsa kuti azachita zinthu ndithu mola kuika ndithu kamba kagwisa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Ndiye kamba kaichi bwalo la milandu linati ndi bwino, akapike ndende kwa zaka zokwanira ngati zisanu ndi ziwiri pa mlandu uliwonse koma

zalandira ndalama zavo kulingana mwalamulo ngakhale kuti achotsedwa ntchito. Iwa anati zoposa chedwapa adzawulutsa makamaka kutsatsa zintchito, koma anati bungwe limeneli pano lidzakhala chabe ndi anthu ochepa kotero kuti zinthu ziziyenda mwabwino kumeneko. Iwa anati boma pano likuchita zonse zotheka kotero kuti akuluakulu yanganira bungwe limeneli la Zamsa ayikidwe ndithu malo mwake posa chedwapa. Ndipo mkhani zokazokazi zoumitsana ntchito, wachiwiri kwa polisi mdzikoli achotsedwa ntchito kodi mudziba? Mtsogoleri wa dzikoli Hakainde Hichilema achotsa ntchito wachiwiri kwa mkulu wa polisi Mayi Charity Munganga, omwe ndithu anala Deputy Inspector General owonelera makamaka pazakayendetsedwe ka ntchito kuyambira tsopano. President Hichilema anapanga ganizo limeneli kulingana ndi lamulo la 77 ya 2 ya kulingana ndi lamulo ya 270 ya malamulo a mdziko la Zambia. Kulingana ndi uthenga omwe unaperekedwa kwa tulankhana nyumba ino ya Wales ZNBC muno Mulusaka ndi mkulu olankhulirako nyumba ya boma ya State House Grayson Hamasaka, anati pano a President Hakainde Hichilema afunira mafuna abwino Mayi Munganga maka pomwe iwo akulowa ndithu mzintchito zina mtsogolo. Iwa anati boma likuyamikira kwambiri a Munganga pazomwe iwo anagwirira ntchito boma.

Wina mboma lachi pangali adzipaeka pambuyo pobaya mkazi wake ndichitsulo kodi mudzibam. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubandwa makume anayi zisandwichi modzi 46 ya mdela la mfumu chanje kuboma lachi pangali pano. Yazikototsa yokha pa dziko lirapansi pambuyo poganzika kuti linabaya ndithu ndichitsulo mkazi wake pambuyo poyambana pabanja. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati nkhani imene inapelekedwa kwa polisi pakati pa tsiku la 3 Oktoba ndi 4 Oktoba maka kuchokera kufama ya khamaliretsa. Anati banja limeneli lakhala ndithu yotayikana kwa masabata awiri. Pomwe ndithu mlumbwana ameneyu anapita ndithu kuti iye ndithu akabwere akayesu kambirana ndi akazi wake amenewa umwana likwavo ndicho linga choti mwina ndithu abwererane. Koma kuti ndikumeneko komwe gundeni osaneneka unayambika pambuyo popambana maganizo chomwe chinapangitsa ndithu kuti mkulu ameneyu abaye ndithu mkhosi ndi chitsulo mkazi wake kenaka analowa mang'alu kuthaba. Akuti mkazi wanjonda imene yanathamangira naye kuchipatala cha Chipata Central Hospital komwe panthawi mwemwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiyakuti maba patsiku la 4 Oktoba akuti anthu ndithu makaladzuloli omwe ndithu anali kudziyendera anapeza mtembo wa mkulu ameneyu ulilende ndithu mu mtengo momwe iye anadzimangirira pafupi ndi pulazim. Ndiye pano a polisi pamodzi ndi abanja akuti sakuyembekezera kapena kuganizirapo za chiwembu chilichonse. Ndiye pano thupi la malemu linaperekedwa kwa abanja kuti ayike ndithu m'manda. Ndipo munthu yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino apezeka wakufa kodi mudziva. Zamvika kuti apolisi mu mzinda wa Chipata apeza thupi ya mphunzi yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino pa sukulu la Mwami Nursing Hospital yemwe ndithu akutani nayi ndi zaka zakubadwa 2027 ndipo iyeyu akutani asowa pa tsiku la chitatu sabata thali. Mkulu wa polisi kudala kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba vati thupi la Lakson Tembo yemwe akuti anali kudwalako matenda ya khunyu inapezedwa ndithu ndi achirisha ang'ombe maka chakumeneko kufupi ndi chipatala cha Mwami Adventist Hospital la Dzulolin. Bambo Mwemba anati akuti pambuyo posonyetse pouzidwa za nkhani imeneyi apolisi anathamangira kumeneko. Iwana ta polisi anapeza ndithu thupi yomwe panthawiyo inali ndithu yovunda yonongeka kotero kuti akuti anzake anachita kumtsindikira chabe kudzera mlamiya yake yakumanja kudzanso ndithu ndi zovala. Bambo Mwemba vati malemu ameneyu anali ndithu mchaka chachipiri chamaphunziro ndithu yonamwino. Iwana ti pambuyo posowa akulakula pa sukulu imeneri kudzanso ndi aphunzi anzake anayesayesa kumfuna msukulu kudzanso malo ena ozungulira koma aye ndithu sanakwanitse kumpeza. Ndiye chapano Bambo Mwemba vati thupi la malemu linapelekedwa ku banja lake kotero kuti likidwe manda koma anawawutsa kuti pa manda ayikepo ndithu chizindikiro kotero kuti ngati ngotheka akozo kafukula ndithu kupima ndithu thupi la malemu. Ndipo anthu 12 agwidwa pa chipekesheni chofunafuna mankhwala osunguza bongo kodi mudziwa. Zamvika kuti ku chigawo choona pa mankhwala ozunguza bongo cha Drug Enforcement Commission DEC mwachidule yakuidzinga unyolo anthu 12 pa nthawi zosiyanasiyana pa milandu yosiyanasiyana yopezeka ndi mankhwala yoledzeretsa mdera lino la Lusaka. Ndipo pa chipekesheni chimenechi anakwanitsa kupeza fodya wachamba umwe ndi wolemera kupitirira pa mlingo wa 11 kg kuphatikizapo ndi makeke yomwe ndithu yanali yoyikidwa chamba. Muthenga mwapereka kwa tulankhani mkulu olankhulirako bungwe limene la DEC Bambo Alanitamba vati anthu 10 anagwidwa ndithu pa chipekesheni chomwe anachita maka pa konsati ina ya mayimbidwe ya chamba cha reggae kudzanso akuti mayimbidwe amenewa yomwe anachitikira ndithu kuboma la Chongwe
Kumwana pesa nditu minkulu ya chamba yole mirangati 10.8 kilograms. Ndipo iwo vati omwana tiridwa unyolo ndi Francis Havenzu wa zaka za kubadwa makume awiri sandizi wili kuzanso Matilda Zulu wa zaka za kubadwa makume awiri ndizi wili 22 kuzanso Helen Banda wa zaka za kubadwa makume awiri zisandichi mozi 26 ndipo mkani ina kuti antu awiri omwe nditu ndi apunzi achitsika na zaka za kubadwa makumi awiri omwachudwa maina kuti ndi Blessings Kaonga kudzanso Gift Kaonga na onso anatiridwa unyolo kunyumba ina makamaka yogona kwa apunzi kukomboni ya nyuka sama pomwana pezeka nditu ndi chimpha cha makeke okwanira ngati makumi awiri asano ndi mozi 26 omwe kuti kumeneko nditi kuchimpha chimenechi. Ana sakani zako chaamba nditu cholemera 596 grams. Abungwe la deki wati, iwo pano akukambira na makamaka ndiwo mwa makonza makosati amene wama embidwe achamba cha rege. Kuti nditu, ali ayese nditu kuchita zonse zoteka pofuna kuti panthawi imeneyi. Azipewa nditu mchitidwe makamaka wochita zinthu zopanda chilolezo. Iwo bati bungwe lawo pano yape mphanso anu ake ya nyumba mogona nditu apunzi kutainera kumadziwitsa nditu aza chitetezo ngata kuona pali zinthu zomwezi kuchitika zosaoneka bwino. Pano atamba vati anthu kumi ndi awiri onse iwowa alima sofono mchitulokosi cha polisi ndipo adzaonekera mbwalo la milandu posachedwa pa. Ndiye pano bambo tambala vula makala moto ndi kuchenjeza kuti bungwe lawo silidzalekerera mkhalidwe umene womagulitsa mankhwala oledzeretsa ndipo iwo vati apitsa patsogolo chipekecheni chimenechi kufuna kuthana ndi anthu omwe akuchita zimenezi. Omverano ndi nkhani imene inafauma Petro Samuel akonzani mprogramu ya lero. Molayirirako Japhet Banda pa makina, ine ndine Humphrey Mwale ndingoti bwanchinga bwa galimoto mbwa fumbi ndapita.

munali kumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Chabwino, chabwino, kondedo atu mvera, zikatero ndi kuti tafika kunsiziro kwa programu yatu ya mgwirizano pakati pa Radio Mosambiki ni yasa tete komanso anzatu wa ku Zambia umwe akusiliza programu yao. Pamene pa programu imene timakupasilani lolemba komanso lachisano. Mkonzi amene nakonza programu iyi ndi ineyo, malipoti uchokera kwa zenzanga usiyana-siyana. Konsensi ya Jabu, Otili ya Benditu, Efrem Tedao, komanso Otili ya Benditu. Tikusie ni pamenepa, ndi Graciano Collieri, amenewa ndi kuchigao cha tete, komanso Otili ya Benditu. Kuno, kuline, Bright Sonjera, komanso ndi Odensio Salvador. Mwakumanos, zikomu.

0: di Radio Mozambique mabasa yang chenyung bempaka bantawe standard na pindi makumashana zinai. Siku ya shiposi kumi na zwiri za mwezi wa shikumi. Mwezi wa utubro kule la turi na makuma wina matantatu. Katuma mpindi zingonongono timfa za tuzuri na mezeri ziru yashi patukurubashi. Ni mabasa ya masenzeko ya mpira. Kani za bantawe standhatu. Zanchi putikizi patukurubashi nyungwe zanchi sena. Ndiye bye bye paredi uzafunga bantawe standhatu na mpini mwashana senai. Armando Kembo. Krasiano kujeri. Mawiri batu terikuti shitete kero shabuino. Kusayo tengantawe budanti veza tuzalero na mizalizuro yashi nchi nyungwe.
1: Verani chigongi nushatete, bantawe yache.

Masenze kwa kushira siyana bole shtika nzingo na marai nkanikulu itikaribwe ya tibu la shingale umwa sindikira kuti kushipana champiki sana ukulu wa kushikomera mwendo nzikumunu nzuko na ptakunesa mafala ya ipote tusaneti ini nkani umutiti kusimide ni kato mafini wangono wanafamba umu nzingo na marai ya pikisano ya nchimiza anti regrativo de futbol Manu Likartos wabuwa sina Marco Zondani tripote mwulu kachwiri.

Esta nyimbo na milalikiro ya fragejo wa Radio Mosambiki kubayu ni Felix Moya Livangoni. Zerisha hizo zita ntaru na mpindi makuma na inastatu

usiku zina mazina ndinati ndizangumane pina nkazi yanga wapantima mankazi yanga wapantima nanjitu ule adandichita shuju ule adandichita wipi ule nsiku zinango ndinati ndizangumane makamaka nkazi yanga wapantima mankazi yanga wapantima apo nchesa ushu alikulonga kutuhandi chite pire mavizinyo alikundilonga ni pano andikani asha alikundilonga

0: Tirikwenda pangono pangono kudadamira nzizi atwa mphangwa za pakati nakati pa dziko ino. Tirikulonga mphangwa za Zambezi ya Tete na Sofala. Uku tirikuvato kuimba kwa mphalushwa kusongu Mr. Nyungwe
1: Makugira silu nyasadi mamayo wako

0: Rashid Dini Muhammad anazwika makamaka na Mr. Nyungwe. Kubala kwa Dini Muhammad Hussein Elia Jabdula. Ya mwenye ni watai na mama Fatima Primo Raul anasweka
1: akatimala kijiku sania
0: ziwana kuti Mr. Nyungwe abalu wapatisindi ya luwa ni ya songu mbalu mochitritu ya kaora basa kutetu.

0: uniseede chiri kuenda kusogolo biguluka kamwe mbichifungisa anthu mbichifungula uongoza mbumba mbakhatula maso nanji ife pano nzero zina ife ndakufuna kuti anthu afunze adziwe asake luso yadidi pakufuna kuti akwate unthu wawo uyende kusogolo mbapaleka tu uoneka mfekenyo nakundina ngombo mulembi wa estado muno nsofala mbuya Fernando Felix ndiye adalonga kuti msoka ndiwo unapiringana na kuphezera kuli mabasa a ufunzi akhale a mwandi mumwene mbapasa pina nkhomo kuti kwa iwo adapaswa chidzo chenechi cha udotoro asafunikambo wasalakane kuchita nzero za malonda tiveni kulonga kudachita iwo.
1: A sociedade espera de vós conhecimentos, competências, ética.
0: Akali ambisa asalikira kuti nzero zidafungiswe muyapa mukwanise kuziphinduza zikhale mumunango. Nanji iwe nyakufunza usafunika ukhale na luso yadidi yakusaka makhaliro akufuna kuti kuchinja makhaliro ako. Goda dikhira kuti panango mulungu andionembo taitai. Bata nzero zida paswewe, ukwanise, kuziphinduza, mbuchisaka mabasa, mbuchita maronda, unadzafika nzizi wakupasambo ganyu kuli anango. Nzero za kudikira kuti, ndiwoneni ndiwoneni, pepire, pisakwata kuti ufunzo nsene, udachita iwe, nyatwa idatamba iwe, mbipisala bodo. Ikali ifala ya nkadamo adabulukira pasogolo ga nkati mwaino provincia ya Sofala. Mbuya Fernando Felix balonga apa natangwe ya banja ya kupemberesa kuli ya funzi a Universidade Aberta UICED.
2: Wapachita Santos Kolonga pamhangwa sinangu tripangani Kolonga kote Kutat, alikuma ungo bulkira ko chitritu ya Angonia ku provincia tete masobia kukwana makumawiri na ibosa mbutu za ufunsi pakati pamaganizo otongi na mbumba. João Arvista na mpangwa zonsene.
3: Masubi makumawiri na ibosa a nyomba za mafunziro alikuma ungo chakachino ku chitritu ya Angonia monontete. Pamaganizo autongi nchiverano na mbumba pakufuna kupasa ntaba mafunziro. Nyomba zenezi zirikumangwa mpisa pinagumanika migano na ziku ya Malawi. Tangwe alikumanika kutali na nyomba za mafunziro. Na maganizo anewa mbumba ili rede kupezera mabasa akumanga masubi anewa a mafunziro na checha, mazi, nyala na njerwa. Ninga kulonga kulechita Manuel Suarez, nkadamu wa chigaweko cha nyomba za mafunziro ku distritu ya Angonia, Monontete, ati na chipezo cha mbomba basa ya kumanga masubi ili kufamba ninga munafunika. Manuel Suarez alonga kuti awa ndi maganizo anafuna kubweza nyatwa ya anapiana pa kufambira nyomba za mafunziro za kulapa kakamwe. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Con estes anos significa que vamos retirar mais crianças.
3: Tachita kuti tibuluse anapiana anafunza pa chidentera. Pep ndi pechita kuti ife mizizino tipanise kukhana maganizo adidi. Pa maganizo ana ife nzuzuno mbakufuna kuti tikwanise kupasa anapiana akhale na mafunziro adidi. Tinafunza kukwana chikwizana ibozi na asere na mazana mawiri na makumatatu na asere. Alikufunziswa na afunzi akukwana pikwi piwiri na makumatandatu na asere pa nyumba zonsene za mafunziro.
4: Isto para todos os subsistemas de ensino.
3: Kukali kulonga kwa Manuel Suarez nkadamo wa chigaweko cha nyumba za mafunziro ku distritu ya Angonia Monontete. Ziwani kuti na masubi anewa a nyumba za mafunziro pinachita kuti anapiana aleke kufamba misinzu ya kulapa. Kubulikira mwono mzinda wa tete, ndine João Arvista, masikwa didi.
2: Masikwa didi João Arvista, bulikira kutete, mbalonga tangwa ya masubi ya namangwa, bulikira mbalo mchitritu ya Angonia, mprovinsia na zina ya tete, mbwenye munu Zambezia. Chikawa iku chinasalakana nyumba za ungu mimunu Zambezi ya chakinikira kutichi na mitombwe ya kukwana mpaka pantande.

0: Pakumala kufa kuimba kuda chita nchesa ushubejit chimere João Arvista bulkira kutete na nsiku na tukumbo sopia maziku wa pansu.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Siku kumi na zuiri pandanda ya malandalupia pachaka cha chikuchibozi na mazu na mafemba na makuma sere na jibozi. Papambwa chungano cha afunzisi UNP. Na lero apalikupita piaka makuma nai na pishano.

Nsamunda akali na nzeru za kupondera anthu a dziko ino ya Msambiki pa msoka wao wa mafunziro ukali onesa wanyatwa ikulu kakamwe pa makhaliro a anthu na kukhazikisa ntendere kudachita dziko ino kupambwa chiungano cha afundisi pachita kuti afundisi abulukire pa maganizo akusaka ufulu. Pansongano wa chishano wa ndale ya Frelimo udachitwa pa nthanda ya Koni pachaka cha chiku chibozi na mazana mafemba na makumanomwe na pifemba palukwa maganizo akufuna kutambaruswa basa ya afundisi. Pakupambwa kwa chiungano cha nsoka wa mafunziro ONP Nsembe enei ya chitwa pansiku kumi na zwiri pandanda ya Malandalupia pachaka cha chiku chibozi na madza na mafemba na maku masere na chibozi. Pakumala kuzimulwa nsoka wa afundisi watomwa kumwazwa pangono na pangono tangwe chigawiko cha ONP chikagumanika kunsindi ya ziko ino basi. Mbwenye pazachitwa maganizo akukwata nsoka wa ONP mpaka mamprovinsia, madistritu na mpisa pia kusia nasiana pakufuna kutambarusa mafunziro. Pachaka cha chiku chibozi madhana mafemba makumasere na piwiri ya chitwa basa ya kusasanyira mbuto zonsene na anyakulanganira nsoka. Pachaka cha chiku chibozi madhana mafemba makumafemba na pisere pachitwa kuti nsoka wa ONP ukale na chiungano cha afunzisi amuno nziko ya Msambiki. Na mulengesero wa apatibasa nsoka wa afundisi wa muno Msambiki ulikuchita basa ikulu kakamwe pakufuna kuzwisa mwadidi na mabasa adidi kuna afundisi. Nsiku kumi na zwiri nthanda ya Malandalupia chaka cha chiku chibozi madhana mafemba makumatandatu na pisere ziko ya Guinea Equatorial ya kala pa ntendere pa kupita piaka pizinji mbali anyagirinya manja mwa Ansamunda akuziko ya Espanya. Pakukwata untendere ziko enei ya mtunda wa Afrika wapakati ikali basa ikulu idachitwa pakufuna kuombola ziko pa ukapolo. Na kusangulwa kwa Francisco Masiaji Ngema ninga ntongi wakutoma wa ziko enei. Maseze ikali ziko ingono mtunda wa Afrika, Guinea Equatorial, lero alikubulukira na mfuma ya kusiana siana, makamaka ninga mafuta aprafinu, ziko ya Guinea Equatorial, isachitambo nchiverano na Msambiki, pamalongero anchiputukizi. Ntongi wa ziko ya Guinea Equatorial, ndi Teodore Obiank Ngema. Anatonga kutomera pachaka cha nkhondo cha chiku chibozi madzana mafemba makumanomwe na pifemba.

0: nsiku inatikumbusa mbiri ya maziko apansi. Lero talonga thangwe ya kupambwa kwa nsoka wa afundisi pa nsiku kumina zwiri pa nthanda ya Malandalupya pa chaka cha chiku chibozi madha na mafemba makumaseri na chibozi. Talonga pontho kuti ziku ya Guinea Equatorial pa chaka cha chiku chibozi madha na mafemba makumathandatu na pisere ya kala pa ntendere. Akupasira nindine João Arvista mpunye kumichini takapezero na mkwatu Kandidu João. Kuna imu moseni tati salani mwadidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Wapchita João Arvista bulkire kutete na nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi. Masiku lero ninga nchishanu. Timeze panu tichimere nkwatu salimu tepa na mabasa nzizi wa nyakulima.

0: kofa kuimba kwa dada Beno mnaenda. Ande vasera radio timise pano tukwanise kupaka ife makamakato makanyato. Makanyato nkati mwenu studio mbatulonga tangu ya nzidzi wanyakulima mwenye tichimere mamuno nkulu Salimu Tepa na umakani ninga anewa.
1: Ulimi ndi mfuma, mabansa ulimi. Ineyi ndi programu ibodzi ya Radio Mosambiki, muno Zambezia, mchiverano na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wachibale muno provinsi ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero Peno Nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika Peno mbuto zakusiyanasiya na bulikira pa unoyo ulimi wa ukaka pakati pa mabasa anewa a ulimi. Munakala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kubichini ini zinanga dine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia Zambezi la kuchauza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru twera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza kuphezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provinsia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndipyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankhansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka peno kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa ulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndi phosi ibodzi kuti isalimiwa iyo longi misapwache zisakhala nthanga kuti nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbuti ibodzene isaphata basa kuna pinthu pyasiyana-siyana. Madyero peno azungu pontho asayisasanyira mbasasanya pinthu pinango pyosiyana-siyana ninga tinta, masabawo, mabulasha. Ta ifeni pontho m'mudzi kale na kale ukaka ukaphezera peno matenda tulonga pironda mkano kulombelombe. Ta akulu pontho akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa. Ta pepeni ukakunda pang'ono na ukaka. Iwo usapheza pontho kuti pakuphika masamba peno mnyama muliwo kusiyana-siyana kada munthu ana modacho kuphika maphikiro asakhala kusiyana-siyana kumana kuti kuphika ndi kuchesa basi kuthaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci. Nta azinji asasanya makuphika kwa siyana-siyana mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asayikha koko. Nta mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukokeno ipontho anango sakukodera ukaka mbaphika mbaphunga phala padana piyana usaphezera kakama kuna thanzi anapiyana podi mwamunankuleni ife chinchino kusonkho kuti pyakudya pyapitira mwamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana thangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu. Ta so kazinjikwene anthu asayenda kaikha mukhu pakhonda khalata mukhu kuti ankhabe mwamunankulu podi kudya phala nkhabe machi mwamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero. Nta soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupitira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi ndichifuna uona mbo ndiufulu na ife thangwe pyakudya pikapilira. Pana maphikiro anango asiyana-siyana anango asachita mapolo ja kuziwisambo ninga mulolongeni kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka.
3: Kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kaikha phaza musasanyira matakale mbobwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadi limwene ukabuka pepo ukamasasanyira matakale zakasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka miti uzwala ta ukazwaliwa udikhira mbume umere mwachimwemo munda chawo udzatikhana sanga nkhabe thangwe wabuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango munango yasiya chenji majombera chamwe musaenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe achimwe mudajombamo khambo ninga kuti ca mwati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera moda udamerawa pontho sanga isamera mwakho kamwene nta iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemu munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemu upite mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi tamboenda mudulira mbusombusala mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene nkhabe fansa nkhabe usanyala ndavedilivyache kuti ikhonde khala zuwa ikulu ukhonde vumba madzi makulu kontho kakamwe akhale pakati na kati ife ninga bula zefe azungu ati nameyo nameyo ndavewo pene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika cha mizizi kuti tikwene mbitifika ngombe cha pang'ono sizafika pa mizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiyo tisauganda mbitiyo mangira mizimbira tuda kuti ukonde khala wakumwazika tambe piti pasiluso tukafuna kuti tibubude piti pasiluso tao mbitenda mbiti mangira mbiti uthasika pa mitanda mwachimwemo tama kuyimangira kala mizimbira na mizimbira tao pewopene ungauma tsaukwata mwafulefule thangwa chendi munaumawa mule ta awene usagazik ndipedidi kakamwe anangu anakhala ochesa pakumangira pale pansi asaika uliad malona toda kuti akhonde luzika na pang'ono pene nkhabe tawa anangu adapisowa asaika tepatene mbwenye kazafika mizizi kuti tibuluse pa mtanda pa tawa safunika khale na mpulefule tawa tikhonde kuwaza maningi sinawo inawazika pire puluza kwene kuna itefe tawa ndi julu tawa kubusa pang'ono pala mbuto inafunafika kuti ndikakuvutire mbuto yedidi kakamwe safunika khale ninga ya uliad adasowa asakwata penu mafoya mbavunganisa masi pepo sipyakufunikira makankha pyadidi ndi uliado i pepo nakomesa ja kububuda toda kuti ugumike ukamagumika kumana kuti awene usakhala mwawo mwene mwachiguru ta ukamagumika pamsapiguru pisabazikanan pisakhala pabozi pepo ntawo chadidi chakuti anthu apepete kwata chisero pepeta ntawo anango sachita ninga kupupusa kwata thukula ninga pisero tepa ikhanzulu ntawo awene ukaka unagwera pansi pirombo mauzu anati apupulukina mphepo pepo pene so tinakhala na pili pinafunefe ndi ukaka uyo tawo tikabuka pepo mbiti kwata chambiti ikhama masakhamu athu masasefa toda kuti ukhale wakukoyeka
3: pasakwata mizizi mingasi tomera kuwaza ukaka kusakulira mpaka kutema manga misumbu mpaka kuma anakambukambabubuda pe mbaguma mezi mingasi
1: pakati pa mezi minayi na mithandatu ta pana unango wambewu ing'ono kuti na mezi minayi wachishanu zha unati ubuluse unati uvune pana inango kuti ndi mbewu ikulu safunika mezi mithandatu
3: ndoli mwa pyenepi pasakumanika pontu mfunye zinanensa ulimi unano wa ukaka
1: ukaka ninga ulime wakusiyanasiyana ukaka pontho uli ene jandi nyato inatambawo mfunye ungapitidwa na mfunye ateo nango nasimba kuti waloziwa me mthangwa wenembo mfunye kumana kuti ndi pinthu yopasa thanzi mfunye mbakaphata moda okhokene unakomerwa ife anthu tikaphata chakoma mbiti wanga kuti nkhabe kuchisiya pano pumani kuti ndimalisi na mfunye zene pontho zili moda okhokene kaphata pasana kuti pacha ndaphata chinthu chakudya kuti ndipasa thanzi tawa pano ndaluma sinabuluka nkhabe
3: kaninga nduyo kazinga nachuka
1: andi mwana mkulu
3: apo pinafunika kuti pichitwe nkati mwa mabasa ulima ukaka pangagumanika nyato yeneyi yakuti mfunye anango asathula kuwekuwe zinakhalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuumiratu pinafunika kuti asakuli machite kuti akwanise kumalisa nyato yeneyi peno mikanzo yeneyi ya mfunye zinadya ukaka ninji
1: nzeru zisakhala zakusiyanasiyana nzeru zinafunene longa sikuti ndizakhoke zene basi nkhabe thangwa che mafunziro akuthamanga kakama kuthambaluka ipepe ndivyakukoma chakutoma njakuti tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabe inesa na kuvunda nkhabe anakhamba dembetera mitombo yande ina mwemwene pontho tinaona kuti funyi zakuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike anati zifune mpontho mitombo inango pontho mloja basi pyadidi pyache njakuti tilime mataka akakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti ikhonda ikha pinthu pinango tingafuna kuti tiyikhe pikhale pinthu pya mmuzi tinawo mitombo inango ya mmuzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penipyo ninga ya mloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninganene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale asadziwa kuti mkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba achipontho nkhabe jiwa kakamwe tikaona masamba ankina nkhabe jiwa maningi na mfunye nkhabe asawa ande ntawo mwakhoka mweni pontho mwemo anyakufunza zakawana kuti nkhabe uno ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ni ngazezi. So pia dilibia achinja kuti tingasasanyira mitombo kukukodera mkina, piti ikhamazi, mitenda piti popera. So parapikome gumana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umira nkhabe. Ndao kala nkhabe kujula, taa ifu nkhabe pediti tikonde netanaye. Pasuma nateba mbiti ifu tijitikalikilik. Ipia kukoma, tipitomere umira mbuli ungono, tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe. Tao nkulongote na mfunyizi ni bonto zizati fungiru ankati mamaluwa nkhabe. Tao tinga tomera umira mbuli ungono, tao mfunyi zina kala mwemo zile zonsene zina madunduru. Tao pode pinafunawa kute ufikiri ukulu kama funga maluwale. Na kalamba mkwanto sha mwemu nkhabe mfunye. Ie tinakala mbiti popera so nakula mbobasi, nakula mwadidi nkati. Umera nakula mwadidi nkati na kudambu kwenye. Ate ufikiri mfendo wa kuvuna.
3: Tamala kuvuna, tamala kugumiwa uiku wa masaka, ulikuenda pa misika kutikuwa nisi kugulizo. Kinanesa kakamu ndi mitengo na gulanandu kukaka unoyo. Kazi jibu inesa kulima sadungunya tangu ya kuchepa kwa mitengo.
1: Mikazu kina mara ngabe. Mbati zati fika kwa kugulisa pa ngabe. Ifi njira mweni basi ifi jami kazu tisegumana. Tangu wa chetole kute ubuse umere ubuse poso kumunda para kunyumba kwako. Pana mkanzu njira zadidi nkhabe kwa nisa kute unakwata chofambira. Mbuenda na chote kujuduzi na pamunda mbuika mitola ako mbuluka mbukwata para kunyumba. Ta ono ndi mkanzu kutoma.
3: Tangu ya kutakarika kwa miseo.
1: Kutakarika kwa miseo. Kwa di ukabukambu kunyumba kute usaweni musaka misika ya ugulisira. Tambebi sakaba nyato tangu miseo ya nsene matatarika idavirira. Tabebe ni ono ndi mkanzu kutoma. Na mumwene usadikira kutimbana nafuna kute abuera azika kwa tekeni kumi. Tapebe ni.

Kamalakufa Salimu Tepa na mzizi wa Nyakulima Bulkiri Nkati mwenu studio Radio Musambike panu panzinda wa Kalimani mabasa atu lakufika pontu Bulkira makamaka mpimba za kusiana siana lero njipatano na nzatu kutet na njitu tapaka pizinji nsiku ya funzisi lero tukwani sekuva nzomba ya nyume kuimba kwa Alesho Junior.

Alikulira mwana, alikulira mwana Vestera Radio atumwana, angalira pachisa lekani kuzumatirwa, lekani kupata putu, lekani munangwache kukhalo kusukwala dziwani kuti mache ataikaluwani, mache alimwana madzedu, mache akwatikana tsenzo, mache baba alimwana pyanziko, mache ataikaluwana Vestera Radio. Lekani kusukwala na njitu. Mache alikuona pinangwa Vestera Radio. Apo, analonga ndia kulu chakuverana nesi chokulota nkabe. Wapana nzidzi wakutitikwa nisikuwa mhangwa zatu za kumalisa penuti ultimu jurnal. Na nzatu alisinde Radio Msambiki Maputu. Music.